0: کے جاہر جہور ہیں کہ حاضر حجور ہیں ہمیں سلسلام ہے سمست الکلام ہے
1: صاحب دماغ ہیں کہ حسن الچراغ ہیں کہ کامل کریم ہیں کہ راز کریم ہیں
0: کہ روجی دہند ہیں کہ راج کرند ہیں کریم الکمال ہیں کہ حسن الجمال ہے
1: کریم الاخراج ہیں غریب النواز ہیں حریف الشکن ہیں راس الفکن ہیں
0: کلنک الپناس ہیں سمست النواز

0: کریم الکمال ہے کہ یرت جمال ہے اے
1: اجلنگ برکاس ہیں کہ متو سباس ہیں کہ عجب سروپ ہیں کہ متو بھبوت ہیں
0: کہ متو بسا ہیں کہ آتنگ پربا ہیں کہ چلنگ نانگ ہیں کہ متو اپنگ ہیں
1: پارش ہیں